0: زیر غور، دوبارہ حملہ ہوا تو 90% یورینیم افزودگی شروع ہو سکتی ہے، ایران کا بیان۔
1: خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ تمل ناڈو میں سی جوزف وجے کی قیادت والی نو منتخبہ ٹی وی کے سرکار آج اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کرے گی۔ آل انڈیا این آر کانگریس کے رہنما این رنگا سامی آج پڈوچیری کے وزیر اعلیٰ کا حلف لیں گے۔ اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور دلی سرکاروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے کی گئی کفایت شعاری کی اپیل کے بعد ایندھن کی کھپت سے متعلق اقدامات پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ مرکز نے سونے اور دیگر قیمتی دھاتوں پر درآمداتی ڈیوٹی میں اضافہ کر دیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے اس سال مانسون جلد شروع ہو جانے کی پیش گوئی کی ہے۔ اور آئی پی ایل میں احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 82 رن سے شکست دی۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔

آداب، یہ آکاشوانی ہے، ضمیر رضوی سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ تمل ناڈو میں سی جوزف وجے کی قیادت والی ٹی وی کے حکومت نے ریاستی اسمبلی میں آسانی سے اکثریت ثابت کرتے ہوئے اعتماد کا ووٹ جیت لیا ہے۔ وہیں این رنگا سامی نے ریکارڈ پانچویں مدت کے لیے پڈوچیری کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیا۔ مغربی ایشیا کے تنازع کی وجہ سے پیدا ہوئے توانائی کے عالمی بحران کے درمیان وزیر اعظم نریندر مودی کی اپیل پر مرکز اور ریاستوں نے ایندھن کی بچت کے اقدامات تیز کر دیے ہیں۔ سی بی ایس ای نے آج 12ویں جماعت کے نتیجوں کا اعلان کر دیا ہے۔ حکومت کی جانب سے امپورٹ ڈیوٹی کو بڑھا کر قریب 15% کیے جانے کے بعد سونے اور چاندی کی قیمتوں میں 6% کا اضافہ ہو گیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اس سال جنوب مغربی مانسون کی جلد آمد کا امکان ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام رائے پور میں رائل چیلنجرز بنگلورو کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تمل ناڈو میں وزیر اعلی جوزف وجے کی قیادت والی نئی حکومت نے آج ریاستی اسمبلی میں 144 اراکین اسمبلی کی اکثریت ثابت کر دی ہے اور اعتماد کا ووٹ جیت لیا ہے۔ وہیں ایڈاپڈی پیلانی سامی کی قیادت والے 22 اے آئی اے ڈی ایم کے اراکین اسمبلی نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔ بی جے پی اور پی ایم کے سے تعلق رکھنے والے 5 اراکین اسمبلی نے

0: میٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اسمبلی میں اکثریت ثابت کرنے کی قرارداد وزیر اعلیٰ نے پیش کی تھی۔ ایس پی ویلومنی کی قیادت والے اے آئی اے ڈی ایم کے نے حکومت کی حمایت کی ہے۔ مغربی بنگال کی 18ویں قانون ساز اسمبلی کے 9 منتخب ایم ایل ایز کو کولکاتہ میں حلف دلایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ شبھیندو ادھیکاری نے بھوانی پور سیٹ سے ایم ایل اے کے طور پر حلف لیا، جبکہ نندی گرام سیٹ کو خالی رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد 5 دیگر کابینہ وزیروں نے بھی حلف لیا۔ عام جنتا انائن پارٹی کے ایم ایل اے ہمایوں کبیر نے نوڈا سیٹ کے لیے حلف لیا۔ جناب کبیر ریجی نگر سیٹ سے بھی جیتے ہیں۔ عبوری اسپیکر تپس روئے نے انہیں حلف دلایا۔ آزمودہ کار سیاسی رہنما اور آل انڈیا این آر کانگریس کے بانی این رنگا سامی کو آج 5ویں میعاد کے لیے پڈوچیری کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا گیا، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ ان کے ساتھ بی جے پی کے اے نماسیوم اور آل انڈیا این آر کانگریس کے ملاڈی کرشنا راؤ کو بھی این ڈی اے سرکار میں وزیر کے طور پر حلف دلایا گیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: لوک نواس میں منعقدہ ایک تقریب میں پڈوچیری کے لیفٹیننٹ گورنر کے کیلاش ناتھن نے وزیر اعلیٰ اور دو وزیروں کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ اس موقع پر بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین، بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری بی ایل سنتوش، پڈوچیری کے انچارج نرمل کمار سورانا، بی جے پی کے ریاستی صدر وی پی راما لنگم، ڈی ایم کے کنوینر آر سیوا، قانون ساز اسمبلی سابق اسپیکر آر سلوم اور 9 منتخب ارکان اسمبلی اور پارٹی کے دیگر عہدیداران موجود تھے۔ حلف برداری کی تقریب کے بعد جناب رنگا سوامی وزیر اعلیٰ کے دفتر گئے اور ذمہ داری سنبھالی۔ نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت سنگاپور کے طرز پر پڈوچیری کو ترقی دینے کے لیے کام کرے گی۔ پڈوچیری سے بیبن ایس ناتھن کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے اندرون ملک حالیہ دوروں کے دوران اپنے قافلے میں موٹر گاڑیوں کی تعداد میں خاطر خواہ کمی کی ہے۔ البتہ اسپیشل پروٹیکشن گروپ ایس پی جی کے پروٹوکول کے تحت سبھی سیکیورٹی انتظامات برقرار رکھے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے قافلے میں موٹر گاڑیوں کی تعداد میں کمی گجرات اور آسام کے ان کے حالیہ دورے کے دوران کی گئی۔ یہ قدم مغربی ایشیا کے بحران کے پیش نظر ایندھن کی درآمدات پر انحصار کم کرتے ہوئے اقتصادی استحکام میں تعاون کے لیے شہریوں سے ان کی اپیل کے بعد اٹھایا گیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کی اپیل پر اپنے قافلے کی تعداد گھٹاتے ہوئے اسے آدھے سے بھی کم کر دیا ہے۔ اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور دلی کے وزراء اعلیٰ نے بھی وزیروں، اراکین اسمبلی اور عوامی نمائندوں کی جانب سے استعمال کی جانے والی سرکاری گاڑیوں کی تعداد کم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے وزیر اعلیٰ، وزیروں اور دیگر افسران کی سرکاری گاڑیوں کے بیڑے میں 50% کٹوتی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سرکاری قافلوں سے غیر ضروری گاڑیوں کو نکال لیا جائے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے 3 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ وہ کل بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ سربراہ سطح کی میٹنگ کریں گے۔ توقع ہے کہ وہ چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ دو طرفہ روابط کے اہم پہلوؤں پر بات چیت کریں گے۔ امکان ہے کہ تجارت کو اس بات چیت میں اہمیت حاصل رہے گی۔ یہ شی جن پنگ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی 7ویں بل مشافہ میٹنگ ہوگی اور یہ سال 2017 کے بعد سے کسی امریکی صدر کا چین کا پہلا دورہ ہوگا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے آج 12ویں جماعت کے نتیجوں کا اعلان کر دیا ہے۔ طلبہ اپنے نتیجے آفیشیل ویب سائٹ، ڈی جی لاکر اور امنگ ایپ پر اپنا رول نمبر لکھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سال سی بی ایس ای کی 12ویں کلاس کے امتحانات 17 فروری اور 10 اپریل 2026 کے درمیان کرائے گئے تھے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے آج صبح چلی کے خارجی امور کے وزیر فرانسسکو پیریز میکینا سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ فریقین نے ترجیحی اشیاء کی برآمدات کو فروغ دینے اور خدمات پر مبنی معیشت کو آسان بنانے کی خاطر بازاروں اور سورسنگ کو وسعت دینے کے مقصد سے دو طرفہ تعاون کو مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں فریق کثیر جہتی فوروموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تال میل سے کام کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں آج 6% کی تیزی دیکھی گئی۔ تازہ رپورٹ کے مطابق ملٹی کموڈٹی ایکسچینج کے مستقبل کے مارکیٹ میں جون کانٹریکٹ کے لیے سونے کی قیمت 6% کے اضافے کے ساتھ 1,62,597 روپے فی تولا رہی۔ وہیں جولائی کانٹریکٹ میں چاندی کی قیمت 6.4% کے اضافے کے بعد 2,96,821 روپے فی کلو گرام رہی۔ تاہم آج کے کاروبار میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں 8% تک کا اضافہ ہوا۔ حکومت نے سونے اور چاندی پر سیس سمیت امپورٹ ڈیوٹی کو 6% سے بڑھا کر 15%

0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے دلجوئی کا سامعین ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے دلجوئی کے سامان کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں بھی اضافہ کریں، یا پھر اردو ادب سے آپ کو بہتر طریقے سے واقف کرائیں۔ اسی کے مد نظر ہم پروگرام عکس ادب کو ترتیب دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی واقف ہیں کہ سماج کا عکس ہی ادب میں ہوتا ہے، یعنی جو کچھ بھی ہمارے سماج میں رونما ہو رہا ہے اسے شاعر و ادیب کس طرح دیکھتے ہیں اور وہ لفظوں میں پرو کر ہمارے سامنے کس انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو تخلیق کاروں سے ان کی تخلیق سنواتے ہیں، اور ساتھ ہی ان تخلیقات کو گلوکار یا اداکار کس انداز میں اسے پیش کرتے ہیں یہ بھی سنواتے ہیں۔ تو سامعین، آج ہم نے عکس ادب کے اس بزم کو سجایا ہے جس میں ایک تقریر پیش کریں گی عشرت چودھری، غزل سنیں گے آپ غلام علی سے، اور نوائے شاعر کے تحت آپ سنیں گے خان رضوان سے ان کے اشعار۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں عشرت چودھری کی یہ تقریر۔ موضوع ہے ڈیجیٹل دنیا اور ہم۔ تو لیجیے سماعت کیجیے۔
1: آج کا دور انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل دنیا کا دور ہے۔ موبائل فون اور آن لائن پلیٹفارمس نے ہماری زندگی کو اتنا گھیر لیا ہے کہ انسان تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں ہوتا، اور بھیڑ میں رہ کر بھی اکثر اکیلا محسوس کرتا ہے۔ آج کا نوجوان اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ آن لائن دنیا میں گزارتا ہے۔ صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات کو سونے تک موبائل اسکرین ہمارے سامنے رہتی ہے، ریلز، ویڈیو۔

0: زندگی، ہر لمحہ اور ہر احساس دنیا کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن ہر آن لائن انسان قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ فیک اکاؤنٹس، ہیریسمنٹس، بلیک میلنگ اور اسٹاکنگ کا واقعات خاص طور پر لڑکیوں کے ساتھ زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ نوجوان ڈیجیٹل اویئرنیس رکھے اور اپنی حدود، اپنی باؤنڈریز کو سمجھے اور اسے محفوظ رکھے۔ آج کل فیملی ریلیشن شپس بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ جذباتی طور پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ فیملی میں ایک ساتھ بیٹھ کر بھی ہر شخص ایک دوسرے سے باتیں نہیں کرتا، اپنے اپنے فون میں مصروف ہوتے ہیں۔ ریئل کانورسیشنز کم ہو گئی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو محسوس کرنے کے بجائے صرف آن لائن اپڈیٹس دیکھتے رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف دینے والی بات یہ ہے کہ آج کا یوتھ اپنی اصلی پہچان سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ وہ آن لائن دنیا میں اتنا کھو گیا ہے کہ کبھی کبھی اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ اصل میں کون ہے۔ وہ دوسروں جیسا بننے کی کوشش کرتے کرتے اپنی اوریجنیلٹی کو کھو دیتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈیجیٹل دنیا پوری طرح بری ہے۔ اگر بیلنس کے ساتھ کی جائے تو یہ تعلیمی، آگاہی اور موقعوں کا بہت اچھا ذریعہ بن چکی ہے۔ مسئلہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، امبیلنس ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ورچوئل دنیا کو اصل زندگی سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر مسکراتی ہوئی تصویر کے پیچھے خوشی نہیں ہوتی، ہر پرفیکٹ چہرے کے پیچھے کانفیڈنس نہیں ہوتا، اور ہر وائرل انسان ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ آن لائن صرف اس لیے خوش دکھتے ہیں کیونکہ وہ اپنا درد دنیا کو نہیں دکھانا چاہتے۔ میں خاص طور پر لڑکیوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ خود کو کسی آن لائن اسٹینڈرڈ سے کمپیئر مت کریں۔ آپ کی ویلیو کسی فلٹر، لائکس یا فالوور سے ڈیسائیڈ نہیں ہوتی ہے۔ آپ کا کردار، آپ کا دل، آپ کی سوچ اور آپ کی مہربانی ہی آپ کی اصلی خوبصورتی ہے۔ خود کو ایکسیپٹ کریں، اپنے ذہنی سکون کو آن لائن ویلیڈیشن کے لیے سیکریفائز مت کریں۔ ڈیجیٹل دنیا سے زیادہ اپنی ریئل زندگی کو اہمیت دیں، فیملی کے ساتھ وقت گزاریں، اپنی ہابیز کو وقت دیں، اور سب سے اہم، خود کے ساتھ کنیکشن مضبوط بنائیں۔ والدین کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ صرف فون چھین لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آج کے نوجوان کو جذباتی سپورٹ اور صحت مند کمیونیکیشن کی ضرورت ہے۔ جب ایک بچہ جذباتی طور پر خود کو سنا گیا محسوس کرتا ہے تو وہ ورچوئل دنیا پر غیر صحت مند انتظار نہیں کرتا۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ آن لائن دنیا ایک آئینہ ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر آئینے میں دکھنے والی چیز سچ ہو۔ اصل خوبصورتی فلٹرز میں نہیں ہوتی، اصل اعتماد فالوورس میں نہیں ہوتا، اور اصل سکون موبائل اسکرین کے اندر نہیں بلکہ انسان کے اندر ہوتا ہے۔ آپ کو پرفیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف ریئل ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنی ذہنی صحت، اپنے جذبات اور اپنی پہچان کا خیال رکھیں، کیونکہ اگر انسان اندر سے ٹوٹ جائے تو دنیا کی کوئی بھی توجہ اسے شفا نہیں دے سکتی۔
1: سامعین اکرام، ابھی آپ عشرت چودھری سے یہ معلوماتی تقریر سن رہے تھے۔ موضوع تھا ڈیجیٹل دنیا اور ہم۔ لیجئے اب سماعت کیجئے غلام علی کی آواز میں حسد موہانی کا۔

جب ہی تو لوگوں پہ ہنس ہنس کے ظلم ڈھاتے ہیں، ہمیں تو کوئی شکایت نہیں ہے غیروں سے، ہمیں تو کوئی شکایت نہیں ہے غیروں سے، ہمارے دوست ہی ہم کو بہت رلاتے ہیں، ہمارے دوست ہی ہم کو بہت رلاتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں ترک انا کی خاطر جو، پھر دیکھیے کہ کیسے لوگ ہیں ترک انا کی خاطر جو وقار آدمیت خاک میں ملاتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں ترک انا کی خاطر جو وقار آدمیت خاک میں ملاتے ہیں۔ اور یہ شعر کی منافقت کی صفت راس آ گئی ان کو، پھر دیکھیے کہ منافقت کی صفت راس آ گئی ان کو، منافقین سے وہ ہاتھ اب ملاتے ہیں، منافقین سے اب ہاتھ وہ ملاتے ہیں۔ اور ایک غزل کے دو تین شعر دیکھیں، مطلع یوں ہے کہ میں نے اپنے خواب اچھالے پانی میں، میں نے اپنے خواب اچھالے پانی میں، جینے کے اسباب اچھالے پانی میں، جینے کے اسباب اچھالے پانی میں، خواب محل کے اریاں جسم سرائے سے۔ پھر دیکھیے کہ خواب محل کے اریاں جسم سرائے سے، تہذیب و آداب اچھالے پانی میں، خواب محل کے اریاں جسم سرائے سے، تہذیب و آداب اچھالے پانی میں۔ اور یہ شعر کے جسم کے اندر روح بہت بے چین ہوئی، جسم کے اندر روح بہت بے چین ہوئی، تب جا کر کم خواب اچھالے پانی میں، جسم کے اندر روح بہت بے چین ہوئی، تب جا کر کم خواب اچھالے پانی میں، کرب نے کتنا مشکل جینا کر ڈالا، کرب نے کتنا جینا مشکل کر ڈالا، وقت سحر گرداب اچھالے پانی میں، کرب نے کتنا مشکل جینا کر ڈالا، وقت سحر گرداب اچھالے پانی میں، حد سے زیادہ بے تابی جب بڑھنے لگی، حد سے زیادہ بے تابی جب بڑھنے لگی، درد دلے بے تاب اچھالے پانی میں، حد سے زیادہ بے تابی جب بڑھنے لگی، درد دلے بے تاب اچھالے پانی میں، میں نے اپنے خواب اچھالے پانی میں، جینے کے آداب اچھالے پانی میں۔ ایک غزل کے چند اشعار اور دیکھیں کہ غم کدے میں رہتے ہیں، دکھ چھپائے پھرتے ہیں، دل بھی کانپ اٹھتا ہے کھل کے مسکرانے میں، دل بھی کانپ اٹھتا ہے کھل کے مسکرانے میں۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ لوگ ہنس پڑے ایک دن اور پھر لگے رونے، لوگ ہنس پڑے ایک دن اور پھر لگے رونے، تھا لکھا ہوا سب کچھ زیست کے فسانے میں، کہہ رہے ہو تم جس کو وقت کا سکندر ہے۔ شعر دیکھیں کہ کہہ رہے ہو تم جس کو وقت کا سکندر ہے، بے ضمیر انسان ہے آج کے زمانے میں، یہ بھی دیکھا ہے رضواں لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، یہ بھی دیکھا ہے رضواں لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے محبت کو عمر بھر نبھانے میں، یہ بھی دیکھا ہے رضواں لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے محبت کو عمر بھر نبھانے میں، رشتے محبت کو عمر بھر نبھانے میں۔ کہ دیکھیں کہ زمیں سے آسماں تک کوئی استعارہ نہیں، زمیں سے آسماں تک کوئی استعارہ نہیں، کسی کے ہم نہیں ہیں اور کوئی ہمارا نہیں، کسی کے ہم نہیں ہیں اور کوئی ہمارا نہیں۔ یہ شعر دیکھیں کہ بھنور بدن سے کچھ اس طرح ہم الجھ بیٹھے، بھنور بدن سے کچھ اس طرح ہم الجھ بیٹھے، نکل کے جائیں کدھر کوئی بھی کنارہ نہیں، نکل کے جائیں کدھر کوئی بھی کنارہ نہیں۔ اور یہ شعر کی اسی کو خواب ہوس میں ہیں دیکھتی آنکھیں، اسی کو خواب ہوس میں ہیں دیکھتی آنکھیں، ہمارے پاس کوئی اور ماہ پارا نہیں، ہمارے پاس کوئی اور ماہ پارا نہیں۔ اور خاص طور سے یہ شعر کی وہ چاہتا ہے کہ ہم دسترس میں اس کی رہیں، شعر دیکھیے کہ وہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم دسترس میں اس کی رہیں، کسی کا ہو

0: ہو کے رہیں یہ اسے گوارا نہیں، کسی کا ہو کے رہیں یہ اسے گوارا نہیں، وجود جاں کے سوا ملکیت نہیں کچھ بھی، اسی سبب سے میرا کوئی گوشوارہ نہیں، وجود جاں کے سوا ملکیت نہیں کچھ بھی، اسی سبب سے میرا کوئی گوشوارہ نہیں، چلو کہ کرتے ہیں تخلیق ایک نئی دنیا، چلو کہ کرتے ہیں تخلیق ایک نئی دنیا، کوئی نصیب کا اپنے یہاں ستارہ نہیں، کوئی نصیب کا اپنے یہاں ستارہ نہیں، اسی کو خواب ہوس میں ہیں دیکھتی آنکھیں، ہمارے پاس کوئی اور ماہ پارا نہیں۔
1: سامعین اکرام، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے خان رضوان سے ان کا یہ کلام۔ تو سامعین، یقیناً آج آپ اس پروگرام عکس ادب سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اس پروگرام کو ترتیب دیا تھا انتظار سیفی نے۔ تو سامعین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ اور پروگراموں کے ساتھ، کچھ اور موضوعات کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان شاہنواز ہاشمی کو پروگرام ختم کرنے کی دیجئے اجازت۔ خدا حافظ۔

0: اب خبریں تفصیل سے۔ اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی نے مارکیٹنگ سیزن 2026-27 کے لیے 14 خریف فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت میں اضافے کو منظوری دی ہے۔ نئی دلی میں مرکزی کابینہ میٹنگ کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ حکومت نے خریف فصلوں کی ایم ایس پی میں اس لیے اضافہ کیا ہے تاکہ کسانوں کو ان کی پیداوار کی معقول قیمت کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ خریف سیزن کے لیے کسانوں کو دی جانے والی تخمینہ رقم 2,60,000 کروڑ روپے رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سیزن کے دوران 824,00,000 میٹرک ٹن سے زیادہ فصلوں کے اندازن سرکاری خرید کی جائے گی۔ جناب ویشنو نے کہا کہ سورج مکھی کے بیج کے لیے سب سے زیادہ 622 روپے فی کوئنٹل کم از کم امدادی قیمت کی تجویز پیش کی گئی ہے، جس کے بعد کپاس کے لیے 557 روپے فی کوئنٹل اور تیل کے لیے 500 روپے فی کوئنٹل کی تجویز ہے۔
1: خریف کے لیے جو فیصلہ لیا گیا اس میں جتنے بھی خریف کے کراپس ہیں ان سب میں کاسٹ پلس 50% یا 50 سے ادھک ٹوٹل 2,60,000 کروڑ روپے کسانوں کو پے آؤٹ جائے گا اس پورے فیصلے سے، اور اس سال کا اینوئل خریف پروکیورمنٹ ہوگا 824,00,000 میٹرک ٹن ایل ایم ٹی۔
0: مرکزی کابینہ نے 37,500 کروڑ روپے کے اخراجات سے زمین کی سطح کے قریب پائے جانے والے کوئلے اور لگنائٹ کو گیس میں تبدیل کرنے کے پروجیکٹوں کو فروغ دینے کی ایک اسکیم کو منظوری دی ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اسکیم بھارت کے کوئلہ اور لگنائٹ سے گیس کی پیداوار کے پروگرام کو تیز رفتاری سے آگے بڑھانے کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔
1: کول بھارت میں قریب قریب 400 بلین ٹن کے نون ریزروس ہے، تو اس کوئلے کا زیادہ سے زیادہ اپیوگ کر کے ہم اس سے گیس بنا سکے، اور گیس کا اپیوگ پھر فرٹیلائزر وغیرہ میں، تاکہ فرٹیلائزر کے لیے جو ایل این جی امپورٹ کرنی پڑتی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ 37,500 کروڑ روپیز کا آؤٹ لے اسکیم کے لیے رکھا گیا ہے، اور قریب 3,00,000 کروڑ کا انویسٹمنٹ ہوگا اس میں ٹوٹل، اور 75 ملین ٹنس کول کو اس میں گیسیفائی کرنے کے لیے پروجیکٹس لگیں گے۔
0: جناب ویشنو نے کہا کہ اسکیم صرف کارکنی کے شعبے سے سالانہ 6,300 کروڑ روپے کی آمدنی پیدا کرے گی، اور موجودہ جغرافیائی اور سیاسی حالات کے دوران آتم نربھر بھارت اور میک ان انڈیا مہم کو بھی مضبوط کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس اسکیم سے کوئلے کی پیداوار والے علاقوں میں تقریباً 50,000 روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی توقع ہے۔ مرکزی کابینہ نے سرکاری و نجی شراکت داری کے تحت نجی شراکت دار کے ذریعے طویل مدتی لائسنس حاصل کر کے ناگپور بین الاقوامی ہوائی اڈے کی جدید کاری اور تزئین کاری کی منظوری دی ہے۔ کابینہ کی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ قدم ناگپور ہوائی اڈے کو علاقائی ہوا بازی کے مرکز میں تبدیل کرنے کی خاطر ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس کام کو ملٹی ماڈل انٹرنیشنل کارگو ہب اینڈ ایئرپورٹ ایٹ ناگپور ایم آئی ایچ اے این پروجیکٹ کے تحت مکمل کیا جائے گا۔ جی ایم آر ناگپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ جی این آئی ایل ناگپور کے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر بین الاقوامی ہوائی اڈے کو عالمی معیار کی سہولتوں میں تبدیل کرے گی۔ مرحلہ وار ترقیاتی پروجیکٹ کے تحت مذکورہ ہوائی اڈے کی سالانہ مسافروں کو سنبھالنے کی گنجائش 3 کروڑ تک پہنچانے کا ہدف رکھا گیا ہے، جس سے یہ وسطی بھارت کا ایک اہم ہوائی اڈا ثابت ہوگا۔ وزیراعظم نے مودی نے کہا ہے کہ مرکزی کابینہ کی جانب سے مارکیٹنگ سیزن 2026-27 کے لیے خریف فصلوں کی کم سے کم امدادی قیمت میں اضافے کا فیصلہ ملک کے کروڑوں کسانوں کے لیے زرعی پیداوار کی منصفانہ اور منافع بخش قیمت کو یقینی بنائے گا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ یہ فیصلہ ملک کے کسانوں کی زندگی میں مزید خوشحالی لائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ احمد آباد سرکھیج دھولیرا سیمی ہائی اسپیڈ ڈبل لائن پروجیکٹ سے متعلق کابینہ کا فیصلہ ملک کے ریلوے جدید کاری کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کابینہ سے منظور شدہ زمین کی سطح کے قریب کے کوئلے اور لگنائٹ سے گیس کی پیداوار کے پروجیکٹوں کو فروغ دینے کی اسکیم توانائی کی یقینی فراہمی کو مزید مستحکم کرے گی، سرمایہ کاری میں اضافہ کرے گی اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرے گی۔ مرکزی تحقیقاتی بیورو یعنی سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 امتحان سے متعلق مبینہ بے ضابطگیوں اور پیپر لیک کے معاملے میں 5 ملزم افراد کو گرفتار کیا ہے۔

0: جناب سرما نے کہا کہ آسام اسمبلی کا خصوصی اجلاس 21 سے 26 مئی تک منعقد ہوگا، جس کے دوران 9 منتخب ارکان اسمبلی حلف لیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یکساں سول کوڈ بل اسمبلی اجلاس کے آخری دن پیش کیا جائے گا۔ اس اقدام کے ساتھ آسام، اتراکھنڈ اور گجرات کے بعد یکساں سول کوڈ بل پیش کرنے والی تیسری ریاست بن جائے گی۔ منی پور میں آج صبح تقریباً 10:10 پر نامعلوم مسلح افراد نے 2 بولیرو گاڑیوں پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ ثقافت کے مرکزی وزیر گجندر سنگھ شخاوت نے آج کہا کہ امریکہ میں اسمتھی سونین کے نیشنل میوزیم آف ایشین آرٹ سے چرائے گئے 3 بھارتی نوادرات کی وطن واپسی کا مقصد بھارت کے ثقافتی ورثے کی حفاظت ہے۔ نئی دلی میں ان تاریخی نوادرات کی واپسی کے بارے میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب شخاوت نے کہا کہ یہ کوشش عجائب گھروں میں اخلاقی اصولوں کو مضبوط بنانے کے لیے بھارت کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔
1: ایتیہاسک اینٹیکوٹیز کو جو بھارت لانے کا کرم پچھلے برسوں سے چل رہا ہے، اس دشا میں ہم آج آسٹریلیا سے 11 اور امریکہ سے 3 اور مورتیوں کو بھارت میں لانے میں سفل ہوئے ہیں۔ اس کے اترکت بھی 657 اینٹیکوٹیز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہم نے امریکہ کے ساتھ چرچا کی، یو ایس انفورسمنٹ ایجنسیز نے ان کو بھارت کے دوتاواس کو امریکہ میں سپرد کر دیا ہے، ان کو لانے کی پرکریا بھی پرارمبھ ہوگی ہے۔ 657 اینٹیکوٹیز اس کے بعد میں بھارت آئیں گے۔
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے اپنے ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ سربراہ ملاقات کے لیے آج بیجنگ پہنچے ہیں۔ کل شروع ہونے والی اپنی 2 روزہ بات چیت کے دوران امکان ہے کہ دونوں رہنما ایران کے ساتھ جنگ، تائیوان کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت، تجارت اور مصنوعی ذہانت سمیت اہم معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دونوں رہنما دنیا کی 2 سب سے بڑی معیشتوں کے درمیان محصولات اور بڑھتی اقتصادی اور تکنیکی کشیدگی پر بھی بات چیت کر سکتے ہیں۔ ویٹ لفٹنگ میں آج گاندھی نگر میں ایشین سینئر چیمپئن شپ میں بھارت کی گیانیشوری یادو نے 2 تمغے جیتے، جس میں چاندی اور کانسے کا ایک ایک تمغہ شامل ہے۔ گیانیشوری نے 53 کلوگرام اسنیچ زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا اور پھر مجموعی طور پر 194 کلوگرام کا وزن اٹھا کر کانسے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ تھائی لینڈ اوپن بیڈمنٹن میں اسٹار کھلاڑی پی وی سندھو، لکشیہ سین اور کیدامبی سری کانت نے بینکاک میں منعقدہ سنگلز مقابلوں کے پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی کابینہ نے مارکیٹنگ سیزن 2026-27 کے لیے 14 خریف فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت میں اضافہ کیا ہے۔ کابینہ نے کوئلے اور لگنائٹ کو گیس میں تبدیل کرنے سے متعلق 37,500 کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹوں کو فروغ دیے جانے کی بھی منظوری دی ہے۔ سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 کے پیپر لیک کے سلسلے میں 5 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ مختلف ریاستوں میں چھاپوں کی کارروائی جاری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے قافلے سے گاڑیوں کی تعداد کو کم کر دیا ہے، جس کے بعد بی جے پی کے وزرائے اعلیٰ اور دیگر رہنماؤں نے اخراجات کو کم کرنے سے متعلق اقدامات کیے ہیں۔ اور ویٹ لفٹنگ میں گاندھی نگر میں ایشیا سینئر چیمپئن شپ میں بھارت کی گیانیشوری یادو نے چاندی اور کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔